mea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Hawa tene aula perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu ya. Perguntas bara komesa mosu. Anjuda guarda mai hafanu. Hauni livro sudeo kotu.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam bia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nacional Nino Cuni Santana, sistema manejamentu lenu i ha Timor-Leste sidauk atinge por cento ruanulu. Parque Nacional Nino Cuni Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari i ha tinan rihun rua walu, mas que iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be la tau orçamento geral i hatinantinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba i área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu dadaune populasaun lenu komesa menos i Timor-Leste no mundu tambane espesies lenu ke tam protezidu i nasaun hotu-hotu inklui nasaun Timor-Leste rasi tamba i Timor-Leste mos espesies lenu komesa menos i hatinan rihun rua walu governo Timor Leste hamutu ko organizasaun CITESPI, Coral Triangle Support Partnership, autoridades lokais, no autoridades municipais hahu halau pesquisa kleang ida, hodi identifika area protezidu hiraknebe, tama iha area parque Nino Cuni Santana. Relaciona ho aktividade grupo konservasaun nebe proteze espesies lenu, jornalista Radio Rakambia halau pesquisa ida, konaba grupo konservasaun area parque Parque Nacional Nino Cuni Santana Lauten, pesquisane ahahu i haloron, ruanulu resincia fulan setembro, tinan rihun rua, ruanulu resin rua. Pesquisane ahalau i area tolu, ahahu husi suku com, posto administrativo lore no suku maupiti. Objetivo husi pesquisane atu hatene, informação clean liu, conaba sistema manejamento costeira marítima, conservação lenu no lalauk serviço, grupo voluntário Turismo, conservação, nebe protege lenu, ho, lenu tolu. Iha episode dahulu, ita sei kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi suku kom. Domingas Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni aktividade conserva lenu, mas ke iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe idane la sai questiono ba Domingas. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto ni iha tamba lavar kuma siki dalar mambele husikele ni misikele uma dalar mam husikele ni ho bolu helan sen ya bizinu anserne den lavar tobele uma ne tinser har hela lavar am tinser labo de har lenukne ne vasa ulu khone khatosh ni sirava service governo ne kalkalan namara sempre mai ronda misagore ni ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ire ne kontrol lenukne kontrosana ne hakara kalakwi ne tinser mai hamuto khau paratu podi ronda kalkalan ni ana pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kalan ida ambel hetan rua ambel hetan ida ida ne tinser hakara kalakwi an tinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di hari marane rai hari marane mos ni masa batira sansa ba ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta ema keta iha ita super tema keta ema ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanuina sa lenuk na sa ne tolun dala ida ne laus di ambe hat lima ni ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fali ba 90 serne dala rum ba fali 115 113 agora ita foti te ansene mai raite fale hati seluk maka as e mai de mai nak fale ne nemos halu te ne fun kane uluk fofo na mi foti ni fatin man ba de luk ne fatin makida ne ba ne semana ida ami foti dala lima ne na ni ne bati tuang ni tolu na sada ko imba hati agora ami foti mai tauti hene ba e ma be mai nak fale ne ne foti fale ai tu fila fale ta ni tama kalam per tama ni ni foti fatin ro ne hut kena e fale kalam ke do fale ne mai foti fatin tolu ne ba hut ke usman saira makauni hanun hau tani spora lenu kirani ta kolen parmate kare dita futi bahankar hau bil lori ba fuhang istaba idane ne ne last time ba hansa ba ami firi kato sira laya batne ami hali rane par hansa ba abam biro bala varsini uturu baba beros ni hansa ba abam biro ne sira ne bele konta tuirfale ate ema be hansa asli ya ko ne de ne lenuk ne hate ne de diam be lenuk inan de be sira mai baku filane hu ne tolu ne de mis lenuk ne ni uane hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni uane hanusa ne ka ate sin lenuk ne uane hansa ne ne proteze ne didiak ne ni uane ma ida hansa ne
0: Tuir Domingo Stil manghateteng durante ne nyahetan treinamento konoba manera uinsa ato fotileno tolong usita si ibong may tau iha raimaran. Tuir may itasirona informasyon klaro konoba manera ne.
1: Ito ne, monsi sira may maun agri sira may farm treinamento ne. Ne, sira may ne lori hotel metro ne keda. Sira lori may ho metro ne. Kwan ita tu fotine tolo ne ne. Ne ita tin sir ukur hoto. Ukur niya iha okos ne tolete ne hira. Depois niya naruk ne hira. Ira ne parosse ita to lori fale mai ne ma ita tinser ukur tuirira ne ma ita bele kui fane tolun ne sila foti ta sibon mai ma ita la ukur tuir be ne tolun ne ne rekwa kira bita lori mai ne ne ita takani traini to ani asu bele me kista ma ne parasi ta foti mai ne bani ta kanu rai halu di dekne rai ne ita tinser bite ta kono hari ona masa rai ne ita ke ona ma hari bahansa ni hansa be ya ni to anona ne mana ne ami hen ami falova asuni baho ne tobe atu harona raine kliano nene bele khalan ditma something sir me har ja fale an sami hanuin leune makiren oti pale ita mai raine ita tum raihela ta semanno ri ita tu fohan seida tir lo sira ne service ne ba mane nia ko mu ita hare mane mos mes mes saklao ita feto masia uma de tanti ita mos tin sir me akompena sira mane ne pa ita ma ba hanse botru makar ke mane sira si imi la bele hatena rasik de anto ami feto mos tin sa akompena imi mane sira ita otu ta hatena ma dia ha depois to le
0: Domingas Mos hato ohela liamenon ba governo no parte relevante. Maita rona liamenon husi Domingas.
1: Saunia liamenon se bel karek. Saba governo sira, saba companhia sira neve makatu hakara katu suportami. Aminia ne leleu makaminia lutu neve. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka ne Linux sira bela me holunga nami la bela futona ne husiri dia ne ba ma sa to fula kira loron hira ami hansa mai haredi darbat ami pindam daram ami pindam mai mo dia kira ami sira sor de la dia kira ami pinda fali mai hani ema me na tan fali ha idene ma sa ba mi ne hansa idene ma ba difficile lu ba ledu kira mi protege ne ve haunia defon mane de ne sa mana sira ma hatit tokba
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasyon ni Mak kaitan ni Hasuru Malu, Balorong Ohin, Iha Notisya Nasionais, Husi Estudio Sentral, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arozo, Lori Ekipa ni Bester Bisuba Programa, Idane, Aksumikang Husi Itabot, Sirnia Futar Tilung, I Adeus.